0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

0: servis 202.
1: Na teritoriji Južnobanatskog upravnog okruga danas u 12 časova biće izvršena provera ispravnosti sistema za javno uzbunjivanje. Provera će biti sprovedena na teritoriji gradova i opština Pančevo, Vršac, Alibunar, Bela Crkva, Kovačica, Kovin, Opovo i Plandište. Biće aktivirane alarmne sirene emitovanjem signala za prestanak opasnosti, odnosno jednoličnog tona u trajanju od 60 sekundi, koji se koristi prilikom ispitivanja ispravnosti sistema za javno uzbunjivanje. Predsednik i zamenik predsednika opštine Aranđelovac primaće građane svake srede od 10 do 13 časova u kabinetu predsednika opštine. Građani će u direktnom razgovoru sa rukovodstvom opštine imati priliku da iznesu svoje predloge, pitanje, inicijative, kao i da ukažu na probleme sa kojima se susreću. Zakazivanje termina moguće je putem elektronske pošte na adresu kabinet@aranđelovac.rs. Na jezeru Perućac danas će biti održano takmičenje u pecanju udicom na plovak, kao i nadmetanje u pripremanju riblje čorbe u organizaciji Nacionalnog parka Drina uz saradnju opštine Srebrenica. Program počinje u 9 sati prijavom takmičara u pecanju, dok je žrebanje pozicija planirano za 9.30. Početak takmičenja je u 10 sati, a završetak u 12, a u isto vreme biće organizovano i takmičenje u spremanju riblje čorbe. Škola za psihomotorni razvoj Beba u Novom Sadu organizuje nova predavanja svake srede u junu. Namenjene su roditeljima dece uzrasta do godinu dana. Besplatne radionice realizuju se u okviru Gradskog centra za unapređenje reproduktivnog zdravlja u Almaškoj 4 u Novom Sadu. Predavanje će biti održano sutra u 12 sati, 10. juna u 18.30, 17. juna u 12 časova i 24. juna u 18.30. Zainteresovani roditelji mogu da se prijave na mail ivetic.milica@dznns.rs, a na predavanju mogu doći oba roditelja i povesti bebu. Folklorni ansambl Donja Resava iz Svilajnca organizuje međunarodni festival veterana i rekreativaca pod nazivom Igrom do srca, koji će se održati 13. juna. Ova manifestacija okupiće ljubitelje folklora, tradicije i igre iz različitih krajeva, a cilj festivala je negovanje kulturnog nasleđa, druženje i razmena iskustava među folklornim društvima. Zainteresovana društva mogu da se prijave na mail fado@gmail.com.
0: Servis 202.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Jedan od najstarijih tragova obeležavanja rođendana potiče iz drevnog Egipta. Međutim, faraoni nisu slavili datum svog rođenja, umesto toga poseban dan bio je trenutak njihovog krunisanja. Egipćani su verovali da vladar tada započinje novi život i postaje božansko biće, pa se upravo taj datum smatrao njegovim pravim rođendanom. Mnogi istoričari smatraju da korani današnjih rođendanskih torti vode do drevne Grčke. Grci su u čast boginje Artemide pravili okrugle kolače koji su simbolizovali mesec. Na njih su stavljali upaljene sveće kako bi oni svetlali poput mesečine. Vremenom je upravo ovaj običaj postao inspiracija za današnje rođendanske svećice. Rođendanska torta, kako danas znamo, nastala je zahvaljujući nemačkim pekarima. U toku 18. i 19. veka u Nemačkoj postale su popularne dečije rođendanske proslave ili Kinderfest. Upravo tada počele su da se prave prve moderne torte namenjene isključivo slavljenicima. Taj običaj brzo se proširio Evropom, a zatim i ostatkom sveta. Kinezi su, naime, umesto torte jeli rezance. Dok su Evropljani razvijali tradiciju rođendanskih torti, u Kini su postojali sasvim drugačiji običaji. U toku dinastije Tang slavljenicima su služeni posebni rezanci dugog života. Verovalo se da njihova dužina simbolizuje dugovečnost, zdravlje i sreću, pa su bili nezaobilazan deo proslave.
0: Tek da se zna.

0: pravac 202.
1: Veliku pažnju proteklih dana izazvala je jedna izložba koja je otvorena u Salonu muzeja grada Beograda. Reč je o izložbi legendarnog italijanskog fotografa Massima Listrija i podsjećamo da izložba traje do nedelje 14. juna, a domaća publika ima jedinstvenu priliku da pogleda monumentalne metafizičke prikaze čuvenih zdanja kao što je, na primer, Galerija Uffizi, Kraljevska palata u Kazerti, Kapitolski muzej u Rimu, ali i skrivene intimne detalje palata u Modeni, Firenci ili Palermu. Sve se to nalazi na fotografijama autora Massima Listrija, dakle čija je izložba i otvorena, i rad ovog toskanskog autora prepoznatljiv je po isključivom korišćenju prirodne svetlosti i potpunom odsustvu ljudi iz kadra, što, eto, u Salonu muzeja grada Beograda stvara jednu posebnu atmosferu. Dakle, do 14. juna u Salonu muzeja grada Beograda je otvorena ova izložba. A na naš pozorišni repertoar stiže nova predstava, zove se Naši roditelji, i to je drugi deo trilogije reditelja Patrika Lazića, koji je započet predstavom Naš sin i približava se 100. izvođenju predstava Naš sin, i evo, baš u tom svetlu stiže i premijera Naših roditelja, koja prati tri para i tri priče koje se u toku jedne večeri odvijaju u kabinama kruzera koji plovi grčkim ostrvima. Među 5000 putnika koliko se nalazi na kruzeru je i 6 junaka ove predstave, i njihove sudbine postaju polazišta za istraživanje usamljenosti, partnerskih odnosa i univerzalne potrebe za bliskošću. U predstavi igraju Milica Zarić, Bratislav Zdravković, Milan Zarić, Amar Ćorović, Nada Macanković i Ivan Tomić. Premijera zakazana za 6. jun u 20.30, i to na letnjoj sceni Beogradskog dramskog pozorišta, a do kraja juna očekuju se reprize, i to u nekoliko izvođenja.

Dobar dan vam želim, 2 sata 4 minuta, znam da mnogi nestrpljivo očekuju ovaj termin kada ću uživati u muzici sa ovog područja, sa Balkanskog poluostrva, u stvari iz regiona, u srpskoj muzici i po nekoj pesmi iz komšiluka. Danas po izboru Olge Kepdžije, opustite se, uživite, skujte neku kafu i da krenemo lagano i da se podsjetimo Delče baš kroz pesmu Hajde lagano.

Naredna informacija u brzoj traci stiže iz Šapca. Naime, zdravstveni centar Šabac podseća javnost da je od juče pooštrena kontrola ulaska automobilima u bolnički krug. Pravo na ulazak i korišćenje parking mesta imaju samo pacijenti i njihova pratnja sa uputom za pregled u opštoj bolnici Šabac ili sa izveštajem o kontrolnom pregledu, kao i zaposleni u zdravstvenom centru Šabac. Parking u bolničkom krugu inače raspolože sa 109 obeleženih parking mesta. Svakog dana zbog pregleda u specijalističkim ambulantama, kao i u biohemijskoj i mikrobiološkoj laboratoriji, kroz bolnički krug prođe blizu 2000 pacijenata. Kako je parkiranje u bolničkom krugu besplatno? Jedan broj građana kojima nije potrebna medicinska pomoć u ustanovi, tu mogućnost je zloupotrebljavao. Iz zdravstvenog centra saopštavaju da su nesavesnim ponašanjem, bahatim parkiranjem, čak i na mestima koja nisu označena za te namene, dovodili do ugrožavanja funkcionisanja sanitetskog prevoza, unutrašnjeg transporta, kao i zauzimanja parking mesta sugrađanima koji su došli po medicinsku pomoć, zbog čega su se i odlučili na ovaj korak. Parking u bolničkom krugu za pacijente i zaposlene u Šapcu i dalje će biti besplatan.

predlog broj 5, grupa Agata, pesma To je samo život, a predlog broj 6, Remi, pevačica grupe Elemental, ima i solo projekat sa kog se izdvojila još jedna pesma. Slušamo Djevojke pod rednim brojem 6.